0: Severin FM.
1: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u subati, 17 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
2: Borna. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
1: E, želim vam svima ovakvu energiju.
2: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

0: 92,8 MHz.
1: Dobar večer, dobri ljudi. Dobro nas poslušajte, jer to sigurno još niste čuli. Ideš, beba.

0: Halo? Halo, dobar dan, čujemo li se? Očito ne. Barem nešto udari, biće rata kažu. Halo, halo? Dobar dan, čujemo li se, u eteru ste?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Joši je Sprigoca.
0: Pozdrav, Joško.
1: Može, ak te ja ve kušnem.
0: Ak te ja ve kušnem, može.
1: Hvala.
0: Pozdrav. Pozdrav.

0: 106.
1: Radio checklist.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te helce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kapi da.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Prodaje se hrasta, drvena kuća, isto je moguće rastaviti te ponovno sastaviti na drugoj lokaciji, a cijena je povoljna. Isto tako prodaju se pureki 5 tjedana stari, a prodaju se pilići stari po 3 tjedna domaći. Više na 097-623-4776. 097-623-4776. Prodaje se kuhinski štednjak na drva, dva ženska bicikla marke Mont i poni marke Pegasus. Više na 042-796-243. 042-796-243. Prodaju se ugljena drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilarski švakli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Kupujem tartarsku špricu. Više na 095-912-6551. 095-912-6551. Prodaje se plastična kaca 500 litara, isto tako preša za grožđe 60 litara i 3 staklena balona po 50 litara. Ponude na 042-792-522 i 091-946-5666. 042-792-522 i 091-946-5666. Prodaju se trosjet i dvosjet, te se prodaju dva prozora. Ponude na 042-759-475 te 091-890-8480. 042-759-475 ili 091-890-8480. Prodaje se kukuruz u zrnu, cijena 25 centi po kili. Isto tako prodaju se europalete. Prodaje se jamaca za Ford Focus 2017. godište 1.6 dizel. Ponude na 098-189-3062. 098-189-3062. U naš oglasnik se možete uključiti na više načina, možete doći k nama osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazorovoj 1 u Ivancu. Isto tako, slobodno se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Vikendom i praznicima se ne primaju čestitke ni oglasi, pa ako stižete osobno, dođite svaki radni dan od 8 do 16, kao što sam spomenuo, ili možda bolja opcija, prvo poslati čestitke mailom.

0: više na 097-623-4776. 097-623-4776. Prodaje se kuhinski štednjak na drva, dva ženska bicikla marke Mont i poni marke Pegasus. Više na 042-796-243. 042-796-243. Prodaju se ogrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilarski švakli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Kupujem tartarsku špricu. Više na 095-912-6551. 095-912-6551. Prodaje se plastična kasa 500 litara, isto tako preša za grožđe 60 litara i 3 staklena balona po 50 litara. Ponude na 042-792-522 i 091-946-5666. 042-792-522 i 091-946-5666. Prodaju se trosjet i dvosjet, te se prodaju dva prozora. Ponude na 042-759-475 te 091-890-8480. 042-759-475 ili 091-890-8480. Prodaje se kukuruz u zrnu, cijena 25 centi po kili. Isto tako prodaju se europalete. Prodaje se janlase za Ford Focus 2017. godište 1.6 dizel. Ponude na 098-189-3062. 098-189-3062. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: kačijo.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro.
1: Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana.